0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, ilayka ya'udus salam, fahyina rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal minka jari. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ilahana ya rabbana subhanallah. Subhanallah. Subhanallah bihamdillah man syukra bada alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bi qudratihi wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir wa ilayhi al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim. Al-Fatiha ila hadratin nabiy al-mustafa Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ajrakum Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
1: Jamaah, mari sama-sama salat gaib atas meninggalnya Habib Muhammad Rikaini bin Abu Bakar As-Sagaf Mahmud bin Harun Hajala Apa binti Labuane beserta kaum muslimin dan muslimat yang meninggal di seluruh dunia. Salawat. Gaib rahimah.